سامعین، قاهره میں 21 جون 2026 کو ترکیہ، مصر، سعودی عرب اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس پہلی نظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نفاذ کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک سفارتی مشاورتی پلیٹ فارم معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے سیاسی بیانات اور ایجنڈے کو دیکھا جائے تو یہ اس سے کہیں وسیع تر علاقائی نظام کی تلاش کا اشارہ دیتا ہے۔ خاص طور پر ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان کا یہ بیان کہ باہر سے کوئی ویژن مسلط کیے بغیر ہم باہمی تعاون سے ایک ویژن پیش کریں گے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ علاقائی مسائل کے حل میں اب مقامی اور درمیانے درجے کی طاقتیں ذمہ داری سنبھال رہی ہیں۔ اگرچہ اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ میکانزم قلیل مدت میں ایک باقاعدہ سیکیورٹی اتحاد بن جائے گا، لیکن حالیہ مہینوں میں اس کے باقاعدہ اجلاسوں کا انعقاد اور علاقائی بحرانوں کو ایجنڈے پر لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطی، بحیرہ احمر اور شمالی و مشرقی افریقہ کے جغرافیہ میں ایک نیا سفارتی محور شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس موضوع پر اورسام کے شمالی و مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ قاہرہ اجلاس کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں ایران کے معاملے سے آگے بڑھ کر لیبیا، مشرقی بحیرہ روم اور افریقہ سے جڑے دیگر علاقائی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ میکانزم صرف بحرانوں کے حل کے لیے بنایا گیا کوئی عارضی پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ اسے جنگ کے بعد کے علاقائی سیکیورٹی ڈھانچے کے بنیادی پیرامیٹرز پر بحث کرنے کے لیے ایک سیاسی کوآرڈینیشن فورم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ترکی اور مصر کے درمیان حالیہ برسوں میں تعلقات کی بحالی، علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی اور امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کے سہولت کارانہ کردار کو مد نظر رکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان چاروں ممالک کی مل کر کام کرنے کی صلاحیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس تناظر میں لیبیا پہلا ایسا بحرانی علاقہ ہے جس پر یہ میکانزم عرصہ انداز ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ترکی اور مصر نے طویل عرصے تک لیبیا میں مخالف سیاسی اور فوجی دھڑوں کی حمایت کی ہے، لیکن حالیہ سفارتی رابطوں نے طرابلس اور بنغازی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ زیادہ متوازن تعلقات قائم کرنا ممکن بنا دیا ہے۔ سعودی عرب کی مالیاتی صلاحیت اور علاقائی اثر و رسوخ کو شامل کر کے قاہرہ کا یہ مشاورتی میکانزم لیبیا میں دوبارہ انتخابات کے انعقاد، سیکیورٹی سیکٹر کی اصلاحات اور معاشی اداروں کے انضمام جیسے معاملات میں سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیبیا کے حالیہ اجلاس میں امریکی نمائندوں کی شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس عمل کو مغربی طاقتوں کے متبادل کے طور پر نہیں، بلکہ کسی حد تک ان کے معاون سفارتی پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوڈان ایک اور ایسا بحرانی علاقہ ہے جو قلیل مدت میں اس میکانزم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ سوڈان کی جنگ کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں اور یہ تنقید بڑھ رہی ہے کہ موجودہ بین الاقوامی کوششیں زمین پر موجود فوجی حقائق سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے برعکس ترکیہ، مصر اور سعودی عرب ایسے ممالک ہیں جو سوڈانی فوج اور مختلف سیاسی دھڑوں کے ساتھ رابطے کی مضبوط صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیوں کو ملا کر کائرو فور مستقبل میں سوڈان کے معاملے پر ادیس ابابا یا برلن کے عمل کا متبادل تو نہیں، لیکن ان کا ایک معاون علاقائی پلیٹ فارم ضرور بن سکتا ہے۔ سوڈانی فوج کے ساتھ مصر کے قریبی تعلقات، جدہ مذاکرات میں سعودی عرب کا تجربہ اور مختلف سوڈانی دھڑوں کے ساتھ ترکی کے رابطے جنگ کے بعد کے عبوری دور میں اہم سفارتی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قاہرہ اجلاس کے فوراً بعد خاقان فیدان کی اپنے سوڈانی ہم منصب سے ملاقات اس 4 رکنی فورم کے لیے سوڈان فائل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کا معاملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میکانزم صرف افریقی بحرانوں تک محدود نہیں ہے۔ ترکی اور مصر سمندری حدود کے تعین اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے

علاقائی معاشی اہداف اور پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے پیش نظر قاہرہ پلیٹ فارم وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ احمر تک پھیلے ہوئے وسیع جیو اسٹریٹجی خطے کے لیے مشترکہ نقطہ نظر تیار کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر علاقائی سیکیورٹی میں اسرائیل کے حالیہ بڑھتے ہوئے کردار کے سامنے علاقائی طاقتوں کی اپنے تحفظ کے لیے اپنا سیکیورٹی ڈھانچہ خود بنانے کی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجتاً قاہرہ میں جمع ہونے والے ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا یہ میکانزم ابھی تک کوئی باقاعدہ اتحاد یا ادارہ جاتی سیکیورٹی تنظیم نہیں ہے، تاہم ان اجلاسوں کا باقاعدگی سے انعقاد، بحرانی موضوعات کا تنوع اور جنگ کے بعد کے علاقائی نظام کے بارے میں مشترکہ بیانات کا آغاز یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم وقت کے ساتھ ایک مؤثر سیاسی کوآرڈینیشن میکانزم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر لیبیا، سوڈان، بحیرہ احمر اور مشرقی بحیرہ روم جیسے باہم جڑے ہوئے بحرانوں میں علاقائی ملکیت کو ترجیح دینے والا نقطہ نظر اپنایا جائے تو آنے والے دور میں قاہرہ کے اس چار رکنی فورم کو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ایک نئے سفارتی محور کی بنیاد رکھنے والی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامن، یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا عادی ہے اور امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تہران میں آج بروز اتوار ایران کے مرحوم دینی رہنما علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 250ویں یوم آزادی کی مناسبت سے نیشنل مال پر منعقدہ عظیم الشان امریکہ کو سلام نامی تقریب کی قیادت کی۔ سمن، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио станция?
8: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
14: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
10: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

سامعین، اناطولیا ایک جغرافیہ ہے جہاں تاریخ کے اہم اور مستقل نشانات رہ گئے ہیں، اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں کہ اس کا نام تہذیب کے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تاریخ کے آغاز سے اس نے درجنوں تہذیبوں، ثقافتوں اور ریاستوں کو اپنا لیا ہے، کیونکہ یہ زمینیں ہیں بہت سے شعبوں جیسے سائنس، ادب، فلسفہ اور مختلف مضامین میں انسانیت کی ترقی کے عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ زمین ان لوگوں کو بھی دیکھتی ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دیوتاؤں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کو بھی۔ یہ مشرکانہ مذاہب کے ساتھ ساتھ توحید پرست مذاہب کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی سراسر تعداد لوگوں کو حیران کر دیتی ہے، اسی لیے اسے مذاہب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ مذاہب کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اناطولیہ ایک ایسا جغرافیہ ہے جسے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اناطولیہ جو عالمی مذاہب کی تاریخ کو تشکیل دینے والی پیش رفت کا بھی گواہ ہے، عیسائیت کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم ازنک کے بارے میں بات کریں گے جو عیسائیت کے لیے ناقابل تردید اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں چار مختلف تہذیبوں کے آثار بھی ہیں۔ سامن، برسہ کا ایک قصبہ ازنک اس کی تاریخ ہیلینسٹک دور تک جاتی ہے۔ رومی، بازنطینی، سلجوقی اور عثمانی کے آثار رکھنے والا یہ شہر ہمیشہ توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ جھیل اور اس کے پاس پاس کی زرخیز زمینیں پوری تاریخ میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہیں۔ ازنک خاص طور پر عیسائی دنیا میں خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسائیت کی پہلی اکانومیکل کونسل کا اجلاس ہوا، وہ اجلاس جہاں پوری مسیحی دنیا سے متعلق اہم مذہبی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاتا تھا اور فیصلہ لیا جاتا تھا، انہی کونسل کہا جاتا ہے۔ ازنک میں یہ کونسل عیسائی دنیا کا پہلا مذہبی اجلاس تھا۔ یہ اجلاس جو تاریخ میں پہلی کونسل آف نائکیا کے طور پر درج ہوئی، اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کونسل میں دنیا بھر سے بہت سے بشپس نے شرکت کی، اور دو اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سب سے پہلے سینٹ، یہ ایک پادری کا مقالہ ہے جو دلیل دیتا ہے کہ یسوع خدا کے بیٹے نہیں بلکہ صرف انسان ہے۔ اس قول کو کونسل میں قبول نہیں کیا گیا، اور یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہے۔ ایک اور مسئلہ جس پر اجلاس میں تبادلہ خیال اور حل کیا گیا، وہ ایسٹر کی تاریخ تھی۔ پہلے اجلاس کے تقریباً 5 صدیہ بعد ازنک میں ایک اور کونسل بلائی گئی۔ مذہبی پینٹنگز اور شبیہ پر پابندیاں، جنہیں آئیکنوکلازم کے نام سے جانا جاتا ہے، کو نیکیا کی 7ویں کونسل میں ہٹا دیا گیا۔ ازنک ان ملاقاتوں کا منظر تھا جہاں عیسائیت کے لیے بہت اہم فیصلے کیے جاتے تھے، اسی وجہ سے پاپ نے اسے یروشلم اور ویٹیکن کے بعد دنیا کا تیسرا مقدس شہر قرار دیا ہے۔ ازنک اناطولیہ سلجوقی ریاست کا دارالحکومت تھا، دوسرے لفظوں میں یہ اناطولیہ میں ترکی کا پہلا دارالحکومت تھا۔ ازنک اس خصوصیت کو پہلی صلیبی جنگ تک محفوظ رکھتا ہے۔ پھر یہ بازنطینی حکمرانی کی طرف جاتا ہے۔ سلطنت عثمانی کے قیام کے سالوں کے بعد سے ازنک فتح کیے جانے والے مرکز کے طور پر توجہ کا مرکز رہا۔ یہ سلطان اورہان بے کے دور میں فتح ہوا، اور 200 سال بعد ترک حکومت کے تحت آیا۔ شہر میں کئی مساجد، مدرسے، سرائے اور حمام بنائے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں استنبول سے اناطولیہ تک کارواں کے راستے میں ازنک ایک اہم پڑاؤ بن جاتا ہے۔ اگلی صدیوں میں یہ تجارت، تعلیم اور ثقافت کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہاں بہت سے مذہبی علماء اور فنکار پروان چڑھتے ہیں۔ ازنک، جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے امیدواروں کی فہرست میں شامل ہے، اناطولیہ میں بہترین دفاعی دیواروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے۔ لیف کے گیٹ، جو وقت کی نفی کرتا ہے، اور استنبول گیٹ، جس کے دونوں طرف انسانی ماسک لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں سال کی تاریخ کے آثار لے کر جا رہے ہیں۔ ازنک کی علامت سبز مسجد، جس کے شاندار مینار فیروزی، سبز اور جامنی رنگ کی ٹائلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، شہر میں آنے والوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ ازنک ان دو جگہوں میں سے ایک ہے جو ترکی میں ٹائل کی بات کرنے پر ذہن میں آتے ہیں۔ اگرچہ ٹائل کے فن کی جڑیں ایشیا سے قدیم یونان تک جاتی ہیں، لیکن سلجوقوں اور عثمانیوں کے دور میں ٹائل بنانے کا سنہری دور گزرتا ہے، اور ازنک ٹائل آرٹ کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ یہ رومن، بازنطینی، سلجوقی اور عثمانی ادوار کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ازنک ٹائلوں کی نقل کرنا ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت پھیلنے لگ جاتی ہے، اور اسے جینز کے تاجروں کے ذریعے یورپ میں برآمد کیا جاتا ہے۔ ازنک ٹائل، جو ایک ایسا فن ہے جس کے فارمولے کے بارے میں کوئی تحریری دستاویز نہیں ہے، اور یہ صرف باپ سے بیٹے کو منتقل کیا جاتا ہے، اس کی ساخت میں کوارٹز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے پیدا کرنا ناممکن سیرامکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمایاں نیلے، فیروزی، سبز اور سرخ رنگوں میں زیادہ تر ٹیولپس، ہائسنتھس پھولوں کی شکلیں جیسے کارنیشن استعمال کیے جاتے ہیں۔
سامعین، کئی سالوں تک ازنک کے ماہی گیروں نے بتایا کہ ازنک جھیل میں شکار کے دوران ان کے جال ٹوٹ گئے اور ان کی ماہی گیری کی لائنیں ٹوٹ گئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جھیل کی تہہ میں ڈوبے ہوئے شہر کے مینار اس کی وجہ بنے ہیں۔ یہ کہانیاں کسی افسانوی یا کہانی کی طرح سنی جاتی ہیں، تاہم 2014 میں ازنک جھیل میں ایک زیر آب باسیلیکا کا موجود تھا جو مارمرا ریجن کی سب سے بڑی اور ترکی کی پانچویں بڑی جھیل ہے۔ ازنک جھیل میں ڈوبے ہوئے باسیلیکا آج دنیا کی سب سے اہم آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ 1500 سال پرانا باسیلیکا عیسائیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عمارت جو سینٹ نیفیوہیتوس کے نام پر بنائی گئی تھی، جس کو ان برسوں میں ہلاک کر دیا گیا تھا جب عیسائیت پر پابندی آئی تھی، قدیم ماخوذ میں مذکور ایک باسیلیکا ہے لیکن جس کا مقام معلوم نہیں ہے۔ جب حساس پانی کے اندر کھدائی مکمل ہو جائے گی، باسیلیکا کو تیرتے ہوئے گھاٹ کے ساتھ زائرین کے لیے کھولنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، جو تاریخ اور فطرت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔

سامعین، ازنیک پراگ تاثک زمانے سے آباد ہے۔ شہر کے ارد گرد پائے جانے والے آثار اور علاقے میں موجود ٹیلے اس بات کا ثبوت ہیں۔ دنیا میں مختلف تہذیبوں کی میزبانی کرنے والی بستیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ازنیک میں